0: Chichasti is Afganyan. Amoy Afganyan, yus aukin arupa.
1: Chichasti sartayani hilata kulegraka, yus aukin arupa istiri. Kunatsa parla pastani, kunatsa Jesús, apóstolo na karsikti, kitius apritosa, chichasti, yuas da kunsa ismuni, istanyani yus aukina arupa.